0: İtibat nada.
1: Təxribat nada. Bu gülmək üçün dedik də. Məsələn.
0: Məsələn yer də bir ax bizi gedə gəlmizə də Bakıya getəcəyik biz. Sən amma sən burdasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah mübarək eləsin.
2: Тигровиль FM нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.
3: Я. Ну, конечно. Ну, на. Я кусок борща. Кусок борща.